0: Omama Ghana this is my men na enso aso etimi ati. Na uba remu amla sibe jomwa. Eba ni kutemudie ensem upenyina wano ena eshen eye David Sebastian Damwa. Wano ena wadine sa eshen kate yasia. Yabwe mchirimu edi ama wo.
1: Na areshi mama miyefri sa ense unu na yentufa suwa kwa di ebresi ya mwa. Otuwa ni sembo jabumfa ya ni enko pio mu ewa sola tunaka ba. Mensini mu a eno ewa savana region mante muho. Na se etie fobe kasha nisua be ukade kwa emu ya na ya tomu nkabi senye mentimu wazimu kwa mposu waliwa home kwa wiasi opozi ni baku adeshi ya waje nukwa edifini semo na nini na enese esena apozi fa uho wamu ye petro bini na mwana wabini mdia ye ena opedibia wamu echimisa ye fra ebu seidu wanu kwa mpo oye cheche ni ewa jina GAPN school wabini mdia ye neba pay akwa kusamu ya kaho bidna bufu shobe shemwe vuna oho omusu tuwa na mubia eneina enswe ni kwa na asemina aka humbama ni Ghana National Association Teachers NAT nifwa omu ewa nordin rosa ni wamude kata tenche abeku ya nimse wamu asemi eba ye wama tenasi diya teomasu kwa wamu ntese ni wamu anu kwa mpa wamuse cheche ibisabi wamu akwa jini mkwa mfamu na kwa su edi ya fini nisemu ewa tifu duvante mu wamu sahasemu ni homo papapapapapapa siwa mpa na enei wamu kata wamu diya babo ntinyi anesem wafia oposi niya baza adishi ya wabide ope esho wamu semu jini mkwa fini nisemu enudi ya edi nkai wamu kasetia wamu kondemo nemo sese enu wamu kache mpeni fose uwe ochechini na yefeno Mr. Ebuse Idua wamu ochempo sasa hata mane aposi fuwa wamu ya petroi teacher ni ifu na ufu muba obini mdia ye yese wafahin na aposi fuwe kwa cheno jena mdi ya enudi ya obi ya eni de ya emasebi ni wono eba ye eno ena nati fuwa kache mpeni fose wamu te ankura ankura body bisi wo na semi wamu mfu mani fefi se jale bobo mfani shumu mfame pepe ye entuye sade beya akuma ebe timi atoye na afe zono wame muno mpeni fwe wame kembi ye muno suno asemi wamu mfa omanu ntum na asumbye entimi emra ewo jenda buo eno ewo savana region mo sade beya asumbye ebe timi aba wamu chemu se

aye Ghana jollof won sensem ya enam so manelsi ni iado ano no na mranimu ni ekopiemu asedibia ene eye eja sadi asem sibi kono de ni kodi a kire wie ye na watisi abonte ne kofro ne ka akonifia otwa nani ababa wabi na ababa jina nimu santan yi ababa wa e de na wugye firi mho wose ade ya yokofu wose memfa omra ene wose me ade yokofu meto omde amantua yese befa me bra wose o wose chenchire twese memfa omra na wose yu wode yese fa me bra mate di kai na mesusumi ni wati ababa wa isi da yese memfa omra etie ne chenchire achi jisu ode ne ko eno na achese wi achi.

0: No, see, boy, hi, Adam, 106.3 FM, Shira, 104.5 affiliate to her, and you're doing and so a brass sense of mood when you're ready. And ya buano pudro ye tun hong. Na je se bebi a wobia no ye tu apete santam na onso sa ka odie. En sa ma di badie di animu ni se e sa mi ka se koko board ene wo mudi atudwa. Afi ni afi ko awie ye ni afi besi mu koko bo mbeto. Wo mudi ni nyina ho nsunsuanso abetudwa na ko akuafo. E ye ni je anasa bufu abem ni nyina obete anwumre.
1: Mampani John Dramani Mohammed atudwe kire mu se Ghana enye bibrembra so se sebi mpredu asa ye nkwa mono ne nkwa jibosi ade be yede ya ye apomde ho sem ne de be hwe wose da bi se se de atwam se twem kabia
0: na wode ato akwasi kokwa ni mu se ya pade ya ombe fa firi ha na om konane ani di nyamfa so wie be wi ase ne be pe bosi omde ma ye mpemani mu no se asu ni ba tantan om nya nenye
1: na menoka se Jinek fo so ne kasa ade ades na de ebusa ban question se se se no ade na asia akyerekyerefo eye ni meti atua eye di ade a
0: na so afo hwe oba ade bobre mu so de ato dwa se adwuma ku ase wo ase yi pie Muntua na mwani mwani mwia, ubibia wase mframa, wase ubadi ebubre muno, mwamra nini ni?
1: Na penibi, anase Ghana National Fire Service, empe nifuone kase, wechire muse, mwa eye, namudi mfumu AC charge, fui weni muse, eda 50%, na suwe nibre, minimuse dia dio, chinchina wadi AC charge, penifuche muse, nyo, papa.
0: Wei, eni sembika huna nyumre ya debre wase kase bo, Naked, our dom 106.3 FM, Shira 104.5 affiliate to her, and your drone, and so Facebook, and YouTube, Branabashu and Suadiana, Nina, we have a sentiment, and Kropo, Massim, now one so the Abuan Yakwako, Dina Unima, Sam Cassia, Satri Bahon, a brand here, and Nipa Bophobia Kumiteshi, Uko, Circle, Tiptol and Honwa, make us a so called Honey, a Bako Dimun Como, when he sent BHS and Mary, Yabuanina, Eddie Brown, I said a PSC, and your dema MTN, was it said, ye did Jana Manaso, Ayakono. Obi e kon similar sa wonso te ho ye de wa fo da ne mo da ne bi anye se be wi ase no nya ombeti wawe enti kon similar ne mo wa haxa mr haxa capsules osa ne tamfo kase e no no ne ya de boni papa na su nya dro ya e no anu se e kro mixa ne capsules no mienu topa ye ene ne nsuo wo fa wudi di wie ne wa no nsuo no na chire wa twese be du asa no wa fa topa ye no mena no anu no ho to sintestan ko du nsuo guma no ade si ho aboa bi enti metrim Jumwebi ya peso odidi biya, obetimi diye di kama na timi abuwa. Thanks to you computer clinic, ya sabia, seye kasi ya eskania, bibia no, ichese ye sheni pedu yenu mnina, pe. Ya show ya diya nsuwa, drone ya deka wano, kasi fiyada mpai bono, na yon mwajuma. Viga temps, wanya 3D ya, ya hiyansa wa somo jana sheni ya kacho se 3D mwa wani biwumu, mensuro, pe viga temps, nanom, enuanono, edimrikabe jane, wanya unyewebi ya jina so. Ye woni nsuo ne ye won de ya se boa e de abawie e no ye nkwada no de ya nsuo ne nkwada no de ya e boa no kule e boa no e boa no e ye pani wo de ya na chese wawe mawe mfisi se osi dana bebo soa ene ye aseda no enkoma dbs sanse oh wa mon chance na papa coloring plus wo de bo chance wa wo de bo dan so na mfinhia be se de ohoni da so e bo so ene o masade o mani de ya chire nsuo ha obi aba wo hwe no masiesie ni nyina kama wo to ham chiche mudu ya share na jabo no ya tie free so amon wo se ene woni mo nyam di wo se ni ma se nya fema se mfi yi wo se ase nkonkone ne nkanka ne nyina na se betimi afri ho a ma re mfi se eye eduro ba kopɛ president eno nko a awofo asabre mo ma ekonto aso suku no eye mo mfri resolution center ho bia mfri wo ya ye resolution ni nyina wi asa bibia ni babia bim fo ani kire kokwantumi wa ochimamu Bryce Senior High School ho obema obana wura mu tse de de brodo ache fon no mu no wa bene no wa ye kama makodanda achi free searches no mu ka ho ofobia ni abrese ho no de ba beko na wura wa beka se suapon university nanso Canada na panini wa obebie se asuko no enti sabro to to so ye de kanfa abana ko na mu wa no wo de wura ache mu kokrantumi oso ohwe Bryce Senior High School obia do beko eye boarding any day ni nyina share nso se eye free na mu borders na kakra bi umbetu ya sanse den kwa dani demu ebi ya dedefu wa conditioner ya ma wenu miya buwafua ebuwa ya nanyumre hii akenkafuani ya me obri ya buwa fanta mframene
2: nana ade munongkumu